0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane je presrela dva aviona koji su ušli u vazdušni prostor pod privremenim ograničenjima, dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao golf turniru u svom klubu u New Jerseyu. Izrael je odbacio plan odbora za mir predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji sadrži 15 tačaka i neće povući svoje snage sve dok se Hamas potpuno ne razoruža, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Srpski vatrogasci, spasioci koji su prethodnih dana gasili požare u Francuskoj, vratili su se u Srbiju, a njih je u nastavnom centru Makiš dočekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da su oni ponos MUP-a i Srbije. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane je presrela dva aviona koji su

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane je presrela dva aviona koji su ušli u vazdušni prostor pod privremenim ograničenjima, dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao golf turniru u svom klubu u New Jerseyu. Izrael je odbacio plan odbora za mir predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji sadrži 15 tačaka i neće povući svoje snage sve dok se Hamas potpuno ne razoruža, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Srpski vatrogasci, spasioci koji su prethodnih dana gasili požare u Francuskoj, vratili su se u Srbiju, a njih je u nastavnom centru Makiš dočekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da su oni ponos MUP-a i Srbije. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane je presrela dva aviona koji su ušli u vazdušni prostor pod privremenim ograničenjima, dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao golf turniru u svom klubu u New Jerseyu. Izrael je odbacio plan odbora za mir predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji sadrži 15 tačaka i neće povući svoje snage sve dok se Hamas potpuno ne razoruža, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Srpski vatrogasci, spasioci koji su prethodnih dana gasili požare u Francuskoj, vratili su se u Srbiju, a njih je u nastavnom centru Makiš dočekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da su oni ponos MUP-a i Srbije. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika za dušu. Plus Radio.